0: Emma Sandbergen og låta Sorry. Klara, du har blitt en TikTok-ifisert brainrot-jente, tydeligvis.
1: Ja, jeg har det, fordi her om dagen så dro jeg på butikken, og utenfor butikken så var det en bod med noen sånn 10 år gamle jenter som sto bak den boden og solgt masse sånn random greier. Og det fanger jo meg.
0: Ok, ja, fordi at det her kjenner jeg jo igjen fra jeg var liten. Det gøyeste var jo å stelle seg utenfor en butikk og bare selge ting.
1: Ja, ja, ja. Og det var så mye forskjellig der. Men dem var jo utrolig gode. Altså, dem sto utenfor der og bare sånn, hei, vil dere kjøpe noe? Til alle som sto utenfor.
0: Ja.
1: Jeg, venninna mi, vi ble fanget.
0: Du falt for skjermen.
1: Ja, virkelig. Og da var det en ting på det bordet der som virkelig caught my eye.
0: Ok.
1: Fordi de hadde laget hjemmelaget mystery pack.
0: Åh, Gud.
1: I en sånn papirpose der, sånn klipp her. Og sånn der. Ja, ja, sånn skikkelig.
0: Hallo, det hørtes jo veldig hyggelig ut da.
1: Ja, ja, og da var jeg sånn, ok, herregud, det her må jeg kjøpe. Er du gal? Skal jeg se hva som er inne?

0: Teddy med låta VVE, og vi skal til en sykt deilig throwback. Den her kanskje på, jeg vil tippe min topp tre-liste fra året den ble shoppet.
1: Ja, ja, altså den her på sommerspillista mi hvert eneste år, den.
0: Åh, den så immer god!
1: Ja, det selvfølgelig Arif med låta Alene du

0: Det jo ikke til å komme unna at det en veldig spesiell følelse I landet I dag.
1: Ja.
0: Det 22. juli. Husker du noe fra dagen I 2011? For det jo hele 15 år siden nå.
1: Ja, altså jeg født I 2006, så jeg var jo bare 5 år når det skjedde.
0: Ja.
1: Så jeg må ærlig innrømme at jeg husker faktisk ikke noe fra den dagen der. Jeg bare litt mer sånn vokst opp med at det alltid har vært en ting, egentlig.
0: Ja, jeg skjønner. Du har ikke noe på en måte veldig sterkt minne selv.
1: Nei, jeg har ikke det, men hva med det? Du var jo litt eldre enn meg.
0: Jeg var litt eldre, født I 2002, så jeg var 9.
1: Ja.
0: Akkurat 9, faktisk. For jeg har jo bursdag, 22. juli. Så... Jeg kjenner på at det spesielt, selvfølgelig.
1: Ja, fordi, altså, hvordan har egentlig det vært I sånn, gjennom sånn oppveksten, den kombinasjonen av at du har bursdag 22. juli, men samtidig så det liksom, det jo en kjempedyster dag.
0: Det jo det. Så jeg må innrømme at jeg husker godt den dagen I 2011. Da var TV-skjermene på, og det var på en måte en litt annerledes bursdag enn det man ser for seg som 9-åring. Men det også utrolig fint. Altså, jeg synes at en så viktig dag, det hjelper oss også til å samle oss litt.
1: Ja.
0: Og sånne dager som det så det bare ekstra viktig å være rause og varme med hverandre. Så jeg tenker at I dag dagen å rett og slett gi en ekstra klem. Det
1: Helt
0: tenker
1: enig.
0: Jeg.
1: Helt enig.

0: Jeg utrolig sint på Ticketmaster, Clara.
1: Hvorfor det?
0: Fordi Ariana Grande ute på verdensturné nå.
1: Ja.
0: Og jeg ikke der.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Det fordi at folk driver og gribber til seg og skal selge til 10 ganger prisen.
1: Åh!
0: Hva galt med mennesker?
1: Hvordan det lov?
0: Ikke sant? Og nå får ikke jeg sjanse til å se at Ariana Grande hver eneste kveld teaser ny musikk fra det nye albumet som kommer nå i juli. Så får jeg bare vente og høre det selv da, når albumet først kommer ut. I guess.

0: Den kunne du?
1: Ja, jeg kan den, ja. Det kanskje min favorittlåt, det Klara.
0: Ok.
1: Skal du dømme meg for det?
0: Nei, men det, jeg fikk en liten sånn innbyggelse av sånn, det burde jeg visst da.
1: Ja, altså, Ariana min favoritt, og da vet du det. Ja. Da vet du det. Så hvis du hører veldig mye Ariana på P3, så vet du hvem som står bak.
0: Ja, for å si det sånn.
1: Ja. Nei, klokka begynner å bli mye.
0: Ja, det gjør den absolutt. Det er på, straks på tide for meg og Tine å dra herfra.
1: Ja, det veldig trist. Men ta det helt med ro. Vi jo tilbake i morgen.
0: Vi tilbake i morgen, og da skal jeg forhåpentligvis få utbrudd for mitt inner child og ha med meg en dumpling.
1: Oh, ja, vet du hva? Jeg ber for deg, Klara. Jeg håper du har med deg en dumpling i morgen, at du får tak i endelig et sted ja, som har dumplings
0: fordi,
1: igjen.
0: Greia hvis... Nå prøvde jeg å finne i går. Hvis jeg ikke finner en dumpling i dag, da gir jeg opp. For det litt flaut for meg og skal drive og gå ut hver dag og prøve for hele livet å finne en sånn dumpling.
1: Ja, det litt flaut, jeg helt enig.
0: Ja, det det. Så det now or never.
1: Now or never, ja. Enig. Oi, det var en livskåp det der. Ja. It's now or never, guys.
0: It's now or never.
1: Hørte fra Klara først. Vi snakkes igjen i morgen. Men først...